0: ñu sant ko baax Cheikh Fall Awkas Gori di ko kontaane comme li wolof naan bërëb bu ne dafay ñuul moo fa di ñàkk waaw oté di ñuy taxi waaye ñoo fi nekk di def liggéeyu taxi moo tax ñu leen di wooyee taxi waaye comme ni ko waxee rek taxi moom dafa am kayit yu muy am ak aw melox ba tax ñuy wax taxi comme ni ko loi Sénégal tërale salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Ku tedd ki turu ak foo ni wooyee.
1: Ma lay siyaare Pape.
0: Jërëjëf Baye Kébé.
1: Ah ñoo lay siyaare fekk naa rek.
0: Naka mbokki kër gol.
1: Ñu ngi lay siyaare di leen nuyu.
0: Jërëjëf.
1: Baa jàmm rek kay.
0: Noo ngi sant bu wér.
1: Xaw naa waa gëj-gëj antenne bi.
0: Waaye wallaay ndeysaan.
1: Waa ñu ngi ñoo ngi lay déglu.
0: Ndeysaan jërëjëf.
1: Xanaa il faut mu fil de moom. Mel na ne sax code bi farafaare ne nit ñeeg saret beeg yëpp ba ci ki koy daw la ay fas yu moom mel na bokk ci wala mbaam bi.
0: Transport à véhicule kii transport kii véhicule attraction animale.
1: Waaw il faut mu fil waaw.
0: En kay déggoo livret sanitaire bi nga xam ne fas yi da koo war a am wala mbaam mi.
1: Waaw.
0: Ngir juróom benn weer yu ne ñuy saytu ak béréb.
1: Waaw.
0: Ak assurance bu nga xam ne bu ko amee tam da koy couvrir moom fas yi am na am na mi ngi ci de bokk na ci de.
1: Waaw.
0: Ba ci xoolal fas yi ni mu war a liggéeyee.
1: Waaw.
0: Ak ni mu war a noppalikoo.
1: Waaw.
0: Ak fi nga ko war a dëkkal.
1: Waaw.
0: Lépp mi ngi ci arrêté interministériel bi. Comme nii ñuy def sax xam na ngay xëy takk aw fas mu yendoo daw ba ngoon.
1: Waaw.
0: Ci arrêté bi dañ koy tere. Comme li ngay faral di gis tam ku jël am mbaam di ko làbbali muy daw di xelu wala fas.
1: Waaw.
0: Loolu même arrêté bi da koy tere ba ci yar yi nga xam ne moom nga war a yoral mbaam mi war a fas yi sax même yar bi dañ koo réglementé du yar bu la neex rek nga yor ko ba ci laab yi nga xam ne dañ ko koy sexal.
1: Waaw góor
0: loolu lépp arrêté intimité da ko réglementé maa ci ñëwul rek na refee xaju.
1: Boole ci Pape. Jël sa jur de takkoom def ci sa marchandise yendoo taxoo moom ci naaj.
0: Yooyu yëpp arrêté bi da koo tere.
1: Am na fi de
0: moo fi bari.
1: Lool sax kay.
0: Fas yeeg ni mbaam mi ni leen war a toppatoo yépp arrêté bi da ko ba ci xoolee prison.
1: Yow sa marchandise ak fi nga toog moom mu yendu ci naaj bi.
0: Ba ci ay daan yoo xam ne nii ay am nay daan.
1: Nga tekk ko dem yeeyu ko fi ni.
0: Ma ne.
1: Waaw.
0: Ba ci fas wala mbaam mi sax am na noo ko yore ba am na mu mel.
1: Waaw.
0: Dañ koy nungu ci yow. Ngir man koo toppatoo même nit ki sax dañ koy ay daan ba prison sax am na ci prison am na daane prison.
1: Ah gis ma kuréel lijjanti dëkk bi doom.
0: Waaw loolu lépp mi ngi ci arrêté mi ngi ci autorité yi jot nañ ko de arrêté interministériel.
1: Yi ma la wax de am na.
0: Waaw autorité yi ñi ngi moom de sous préfet maire yi ñoom ñëpp jot nañ ko depuis 2016.
1: Yi ma la wax de am na ko moom.
0: Waaw waaye booy xool moom daa mel ni tali bi moom.
1: Siyaare baax transport Touba moom. Même ba ci oto yi moom amaguñ transport. Amaguñ urbain. Moom dañuy demee rek di génn di dem ak dikk ak di demee rek di lijjanti ci biir dëkk bi.
0: Dëgg la
1: dem ak dikk rek. Amaguñ transport amaguñ urbain.
0: Waaw ma nga ko.
1: Waaw loolu amaguñ
0: moom. Biñ bu amee yi ñu war a am rek yu ci bari dañuy daal waaye fekk amuñu yi ñu am na yi fi nekk rek ñu fi nekk daw.
1: Ak tata yi ak weer balaa yi bi nga xamante ni biir dañoo geroon ñoom ñu bañoon geroon diggante Mbacke ak Touba.
0: Ñoo
1: waruñu woon a geroon. Waaw ndax am transport nekkul bu tege ci ñun. Kon war ñoom waruñu woon a geroon fekk seetlu nañ dëkk bi ak borom dëkk bi.
0: Ndeysaan wallaay ndeysaan.
1: Waaw Pape maa ngi lay nuyu.
0: Jërëjëf.
1: Ba xam ne lépp kenn mënu koo wax.
0: Wallaay ndeysaan.
1: Waaye boo déggantee Fallou Samb. Fallou Samb benn bi bokk ci kii Bouta Ngueye.
0: Waaw Fallou Samb
1: SPTR. Nuyu ma ko lu bari.
0: incha allah.
1: Nuyu ma ko baax noo bokk nekk si ngeen sor.
0: Jërëjëf.
1: Waaw moom boo ko ne si ngeen sor fay bukkan rek. Porte Rousse. Boobu oto yi dañuy mar a dem li si ngeen sor lépp.
0: Jërëjëf ndeysaan. Sëñ Fallou Samb mooy secteur général SPTR. Ñu sant Baye Kébé Thiaw fële ci kër gol mu mel ni mooy suñu auditeur bu mujj ci suñu émission tey bi nga xam ne ñu ngi ci doon waxtaanee tabaski geek waajtaay weeg leneen rek li nga xam ne sabar yi war nañ cee bàyyi xel waaye ñëw itam ci arrêté Mor Ngom bu 2012 jëm ci lépp li nga xam ne mooy transport moto Jakarta waaye itam arrêté interministériel bu 2016 dem ci lépp li nga xam ne mooy transport hippomobile comme ni ko ñu bari di waxee mais mooy véhicule à traction animale am na luñ ci jukki woon li nga xam ne itam ab dakkan la ab liggéey jëmoon ci moto traaru yi jóge woon ci commissaire bi nga xam ne itam moom mooy commissaire bu bees bi ñu jàpp ne itam lool lepp ak li gentiku dina ci am ndax wax deug yalla ci suñu gis gis bu gatt suñu xam xam bu gatt dañ leen wara bayyi ñu wéy li nga xamne moy seenu liggéey ginaaw bi nga xamé né seeni natango ñing ci dëkk bi di amal seenu liggéey té ñom wax deug yalla ñoo gëna manam mingo sax ak ñu bare bay ño xamne bayyi nañ leen ci dëkk bi ñuy def transport bu ko fay tam mbokk yi nga xamne rek ñom la ko sañ wax sekk ñom transport ñu gëna gurgurlu te xamne nak dëkk bi transport bi fi nekk mengowul ak bi fi wara nekk dama koy wax diko waxat diko waxat dëkk bi moy deuxième ville économie sa bu ne ma jox leen ay exemple ci commerce bi ci walu bâtiment ci fan yu bare bare bare ci di leen wax ne lepp ngi soppeku bam dess transport bi nga xamne mo nekk ci suñu loxo te transport bi mënul soppi bopam ñun rek ñoko mëna soppi kon ngal way nañu gëna gor gorlu ci ñama ko sañe wax ngir yok suñu pass pass menal transport bi nga xamne non la ko sëriñ bi bëgge bu ko défé rek dina nekk suñu ndariñ adina nekk tam suñu ndariñ alakhir ñu tubal ñepp di balu ak ñepp ba benen talata ci seen benen émission Côte de la Route Serigne Fallu inshallah
2: Radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.

pahamin ini perkibrit aja na banjir kesul itu nari pikir arus. Mereka rugi terhadap dunia ke umbi cemerlang yang kata dunia ini mendung dari tangga. Bapa saya di tahu. Itu apa? Ini khabar yang alat. Kau si bang yang tentang cik ibu tentang cik ibu. Hanya dia yang kian bici muncu. Lagi tu di mudi ko halap dari mana lu amun halap bici dia muk. Contoh lu cik adunan. Pati naya. Di mana pati lu yoi? Mau di dalam ada mana kan jar jar buka raja. Dah ni budaya halal. Jadi kau orang tambah leh, mana yoi lu yalah. Di kau ragam lu, di kau jangan perlu, di kau jangan wah deg. Di kau jangan wah tadi kurban, di kau jangan kan ni mui andal, ni mui tawal. Di kau min yo, buruk yo bahi, amni yo bahi, jangan kau Al Quran. Buma gesek lor dari mana dengan kau bimbi cikol bu anda tiada jika hamne limu masa dek lip agimu wah lip cik dimna kau pelai dek hamne tiada bu ukul insan alzamna apa ira hufi unukhi orang kujil hujul mati agar kita punya tahunan turun hamne bimbi cik sini lima jek lima wah lip dengan kau bimbi cik dia mui sebiji kol way atas terus ini cik adunya tahana bawa kau jis bawa kau yak yang mati agar bimbi bukti tiada bu dengan kau tak cik salah sini waktu way deki ñari malaika yi nga xamni ñoy rak ni ba atti di tok ci sa nak magum ndey jor ci sa magum chamoy boy dekk ñoy andak yow bo ne teul rek ñom ngeen jëtte gis ci jitu wa mat la ki tok ci yow dina jital lolu tax nit ki war di gëndo ci xelam lu bari da waxtu wo dëndo ci sa xel am tuti nit ñu fa ci sa bakkar lu bari boko noko gëna défé sa bakkar yi gëna sét yi gëna wañiko ndax ci amul xiyam ci taxaway bis pen ci ba bakkar yi moy ñak lo nit ñi dañuy seenu ñak daf leen di laxat ci seen gënëm ñi seen lax ñak ci seen mbag ñi seen ñak ci seen woon bu kéro ga nit ñi dañuy tancalo ba nga xamné ki am chance moom la ñaari tankam yi di am fu muy tégué ci suuf ci jant bi xam ngeenal mat ñetti jinni dagana sante graat manam ci tangay ñu xëc ci ko ben kilometer wala ñaari kilometer moy dox digënté ak nit ñi ñu leen di wax nak yépp nak ci mbiri alakhirah boko sété ci aduna du dugg sa bop ndax aduna ben aalam la bo xamné dafa wuté ak aalam alakhirah bo xamné ni li mel dara melu ko fofa na fofa mel dara melu ko fi ta alakhirah moy dëgg aduna ñuy dañ la aduna ñuy dañ la tamay yalla bu kaw ga doom adama dana mar mar wo xamni musu ko mar xif xif bo xamni musu ko xif tangay jant bi xamni mu ngi aji ci tangay yu bakaram day ag ko xamni ñatt ni daf koy togg melni muy bax tam leer ndey mukk ah nit ki daan farxe lox wala muy rot ay na nit ñi di ci naan wala mu sam providence bayi nit ñi di ci bi bu ko defé ngir yalla bu kéro gëdu ma té am doom gi tuti amagul bakkar mu faatu bu kéro ngé da nga gis xalé yu faatu won ñu yor ndox tedd di ñi am doom gi faatu ñi na da gis ko xamné goor go xamné day wo ben xalé ne ko sama doom may ma ci ndox mu nga naan mu ne ko ndax am nga jenn doom yu ndaw di faatu bok ci ñun mu ne ko dédé bu ne ko sañu la may kidan joxe lek xif bobu du xif kidan joxe yere rafle wo nga xamne buñu dekké dara du neewu nañu duggé won neegu goor sax loolu ci dañ won daf ci delu wat kenn ku nek kenn du siggi ku nek yaangi seug xol ci suuf ñakara li nek ci doom adama ak marwi ak xif bi do deg lu dul seen fudinal xox xox rek seen biir yi di bax kenn du siggi ki nga xamne dana joxe ñam suñu borom dara ko mussel ci xif bobu nga xamne itam dafa wakil won ci yalla suñu borom dara ko tagal ci suñu yépp bu ko rogé yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ku ko dëgg gis ñepp randi wu raam da nek fu mbark ma ñuy wax kawtara da nek fu buntu sirat rabbi sallim sallim sallim lay jappo da nek itam ci balance fa ñuy

parce que bu fekké né ñi wara wax ñi am tawfiq bobu suñu so ñëwé ci ki nga xamné mo wara défar dëkk bi muy état boko junjé wala nga wax ko sax dëkk bi touti li ci dess ci say projet bop rek ngay wax mais bu boba kenn duko jox yité lool mo indi manquement yu bari yiba lu leneen mo indi manquement yu bari yoyu té lolou sentiment bobu sax nit ñi diko am buñu indé courant bi ñu na nañ ko jox ñéde ñoko gëna yeyo té taguñu ko fenn fudul ci yalla say sax ñu lay tayo kilifa yi man leen may fi ñepp kilifa yalla say ñu def kilifa yi man leen fi yeen ñepp ñepp kilifa lañ di xana degré yi ño bokk rek té yeen bu ngeen lay tayo kilifa yi ñi deug deug kilifa yi sax lañuy sédélé du ngeen ci jot ñoo amuñ ci soxla amuñ ci soxla way xam ngeen né deug deug boy dugg ci ci dëkk bi gis yoon yi ni ñu mel nga ne xeyna peut-être ci buntu bi la way no gëna jégé dëkk bi mu gëna yaq way loolu dëkk bobu boko daan dégg ba ñëw diko sét est ce do xalaatat ni mé ñi lan mo xew lan mo xew noy gëna jégé juma ji tali gëna bon bu amul kamb am xawma lan dañuy bënn tali bi ci suuf mu espèce do daal bo ñëwé ba 28 ci sa lam mel ngay avancé di dem rek muy gënd di yaqku ñaatat yoonu daru rahman bi ñepp ko gis nañ ni mel te muy yoonu am solo wo xamné waxuma la li fay jaar di gënd di dem ci salum ak yu mel non mais ci dëkk bi la bok mais lolu dañu wara dindi tali bi defarat ko yoonu daru dañ ko wara reprendre way tali bi tuwa ci karam defaron fi yoonu daru ni rek biko wa enan sin yaqé di def assainissement bañ yaqé radje ba mo indi ciow bi ne keur baylat ñuy defarat tali bi mais defarat ko war ko yobbu mu continuer ba crocher tali garba hein ñu ñow bo buntu keur seigne khadim ñu koy seigne khabar ñu koy lu bax diko ziar wa fo lañ taxaw duñ ko yeggali mais manelen mais kilifa yi nañ dem wax len yeggali li xolu fañ ko yebale te ñom defaruñ ko won dañ ko yaq diko defaraat mais parce que toujours dañ len bayyi ci sen ciobare baye len ak ajurut ajurut nekku fi ma nga jurbel bo len gisee tay yalla ya bala nga di gisat yalla xam premier ndaje bi ñi dajje ci magal gi selde bi ñewuñ xam nga ndax dajjem ñew nañ parce que fekk na wa tabba ak yeen engagement lañ fi jël mais ñom sen engagement aussi du dara parce que ñi ay second couteau lañ mënu ñu jël ben engagement lo tax ministre bi muyé ci karamu señ bi ñame wuta jël ben engagement ñame wuko xam nga lolu señ bi lolu du yoon lolu du yoon dëkk bi joxu ñuko cërëm dañ waxante dëgg parce que problème yi xam nga yi ñuy lim yépp infrastructure yi problème yoon yi problème ben pont duñ la ko defal fi ci dëkk xalaatu ñay auto pont xalaatu ko parce que tali bi képp pour ñu defaraat ko problème la nap bi problème la bu sérieux ñu defon ay forage de rabattement yépp taxaw yépp taxaw kenn lijeenti wu lool moy drame bi lolu moy lolu kenn li jenti wuko tay bark demb gis ngeen ñoro manifester fa la ñom cheikh fall nar yo gis na ñu doon kaas kamb giñ leen gassal fofu chemin de fer parati ñoko gass mais lolu lolu warta deme non même bu fekke na dafa nek ci sen responsabilité am ay citoyens yo xamne boko laalé mu ndi galankor ci sen dundu ak sen dem ak sen dekk ak sen sécurité mais da ngeen wara wo ñi nga xamne ño yoré walu wo ci état bi wo ñeufa dekk ñu xol nuñ koy lijeenté mais duñu xey rek gas fa kamb go xamne kenn mënatu la jéggi té magal gaangi ñu
ci barab bo xamne d'ailleurs dañ fa jëlé won lu bari man bima laaje dañ ma né ñom pour ndox mi difa jaar di dem fan xaw ma né mais yow budé da nga bëgg ndox mi soye du jaar du ta ci gar bi mais ñi yoré wala assainissement ñi wa on a wa of avance mais dem leen ngeen waxtaan ak ñom ñu xol ngeen def canal bo xamne dañ koy fermer du don insécurité ci xali du don insécurité ci dëkk fofu du len téré dem mais bu ngeen gassé ay camp ci kanamu keur nit ñi defal len ay passoire yo xamne mu nga né di res gis na image mais lolu señ bi warta démé nonu parce que chemin de fer bu féké né ray bi moko mom ak limu xex waxin la amulo droit lula neex nga def ko fu lula neexé te do bayyi xel mbolo mu fa dëkk du deug du yoon ba pare it man yag nañ may soufflé nama dañuy waja tabax fofu marché xawma centre commercial lool nak mom catastrophe la té man confirmer nañ mako bi cioli amé amna kuma confirmer né dañ fa bëgg tabax marché man loolu xana dofu ju jëne jappulé fofu mbéd mi la marché garba nékkon fa té waru fa nék ay nit tabax fa ñi tabax fa ay cantine neena len fi man nit ñew na ma nema xamé mu nuyuma waxtaan ak man bu ci ag daali may wax né garba dé man amon na fa ñaari place yo xamé ben bu ci nek 13 millions la ko jëndé ci la doon yëngu waye nak may damay sante serigne bi parce que xeyna petit serigne bi bu xese joxe digël ni la ci tollu waw ké di cheikh falnar ñaata kërëm lañu fa tej man kéro la koy doggi sa fan defon na mag la sax kërëm ñaata kër lañ fa toj mom mu ko doon évaluer sax xawma 400 millions lo xawma fofu ñame ngeen fa def lenn luñuy fuñuy jaay ñame ngeen ko fa def lolu señ bi lolu waru len ko xalat sax te lolu ke ñu denkon barab bi parce que bi ci bay fall yu noppé amna kuñu ko denk ke ñu denkon barab bi mom responsable lit bu mag bu sagane bañu def fa lolu mom xamna la amna ko te lolu mën ta nek ndax ay nit mënu ñoo tabax nga ñoo toj ko ne waru fe nek ab jaaru way la do ab jaayu kay ba pare wulbuti ko da fay def ben centre boy commercialisé e way seug bi yeen yabate wulen sax garba ñu le dañ fay tabax lolu mais weddi len ko wala am len fitu ñew wax ne da ngeen fay tabax centre commercial liggey ba ngeen dan def fofu yegul il faut ñu baye kumba am day ak kumba amul day liggey ba yegul dañoo jup ay barab yoyu ñu japp ne waru nu ko laal ndax lan deug xawma ñamoom barab yooyu lanu wuute ak ñañu yàq toj seeni barab xawma lu ñu wuute man xawma ko de ku xam lu ñu wuute nag waxma ko liggéey ba yeggul liggéey warta am xejj ak seen sëñ bi musta joxe ndigal loo xam ne day am xejj ak seen déedéet mbedd yi ñëpp ci bokk yem kenn amul droit def ci lu naqasul loolu waaw lu tax bu ko ki néew doole defee ñu dal ci kawam ki ñu jàppare dafa am doole doonte suñu borom rek am doole parce que dafa am xaalis sax lañuy wax doole ñoom xaalis doole lañuy wax fi boo yore xaalis rek ñu am doole waaw kooku moom ñu bàyyi ko foofu moom kenn du ko laal waaw léegi néew ju doole ji moom foo leen fekk yanu seen pañe foo leen fekk yanu seen paan foo leen fekk yanu seen mango seen orange sànni waaw léegi nag ñi nga xam ne ñoom nee nañ yooyu yaay dañoo am doole mooy dañoo am xaalis ñoom mbedd mi lu leen neex mën nañ ko cee def mais loolu la nit ñi constaté jóge leen fii ci buntu mairie bi dox jëm 28 boo amee xaalis lu la neex mën nga ko def ci mbedd mi ah sa place bu la neexe nga def ci mbaar del fay rek mais sëñ bi del fay affaire bi loolu la wala ki munta fay nag parce que moom dafay moom taqala dépense bu mu yóbbu këram lay def kooku moom day sànn mën ngaa ñëw fekk ay bagage am rek jël mais loolu sëñ bi loolu du xel te mënta ne
mënta ne parce que mënu lo gis ñun ñëpp ñu nekk ci luddul yoon nga xol ma man sama njaay gëna neew doole njaay ka te dess ke ay auto yi seer lay jaay man banana lay jaay man pouss pouss la yor man tabal la yor way ki mom ay fauteuil lay jaay ay ciment fer lay jaay xam nga yu seex ding bu ko nexé bom am lu mu fayé man amako nga gadd ma bayiko ma diko gis lolou def ngeen lolou man mën tane te mbedd yépp mbedd Serigne Touba la nak buñ wax né mbedd mi lañuy défar bayyi bé nañu fexé ba liñuy tek muy lu jaadu wul ab jaaru way du ab jaayu kay ñepp ci wara bokk yam kenn ku ci nek lañ la ci mëna sédel nañ la ko ci sédel way bayyi nit ki parce que amna moyen mu luyé ben magasin fi di jafay 300 000 xëc place am ba ci tali bi bo ñëwé mu jox la 300 000 ci wër wi nga bayyi ko parce que amna ay moyen boy xol xarkar mu dëkk bi lolu ngay gis ñi am moyen ñom mën nañu ampiéter ci espace public bi té dëkk bi dëkk social la social moko sos moko samp dimbalé jaam ñi señ bi samp ko won pour bay samp ko won pour commerce samp ko won pour sam samp won pour outub kom daf ko defoon pour dimbalé jaam ñi kon nañu fexé ba buñu fexé ba nit ñi dem sentiment wu ñun dañu bëddi man mën ngeena dal sama kaw parce que dama neew doole wala fallu njay dafa am ay moyens dafa am doole du ngeen ko wax dara bu teggul ci yoon sax bu ngeen ñëw da ngeen am ko ali kat kon tang koy fay waye ki ci dess mom da ngay ñëw rek te ñoo ñu nak jarno no yeerum de bo leen doon dakk fukki yoon di jarno jarno wut ay nit di leen fay bañuy yem fañ wara yem bañ yegg ci trottoir mais mënu lo téré nit ñi trottoir bi ba paré nga bayyi auto yi di garé ci kaw trottoir yi ba nit ñi bu ñëwé duñ am fuñu jaar mënu lo téré trottoir yi ba paré bayyi ki nga xamné bitigam day ñëw trottoir daf ci tek ay bagagesam bu xeyé da ngay génn parce que xajul ci bir lamu luwé 4 mètres carrés lu luwé xaju ci parce que trottoir bi pour ñuy dox di dem la kenn amul droit di fa tek dara wa kon lutax nga mën fa jëlé maire bi jaay orange bayé fa ki nga xamné ni mom dafa jëw garé fay auto dem yor bu maire bi amone inspiration ak vision day créer au moins ay parking payant parking bo xamné bo fay téméré dirham sa auto mën na fa yandu sax mais nit ñi dañu obligé fi ñi téré nit ñi ñu taxaw fa di jaay fa lañuy garé sen auto yi ba yow boy dox defa nga yegg ci tali bi defa nga wacc ko defa insécurité totale désordre total parce que xamulo fi ngay tambalé pour maître de l'ordre parce que yow ci sa jëmmé bop yow nekko ci li nga wara né xamulo yit li nga wara jubanti xamulo ko da nga yabalay daw rek lolou nak ay problème rek lay jour ci dëkk bi fi ñepp yam ci Serigne Touba ah wala bok li ñuy netti dañ koy netti lool rek Serigne Touba mu wax naan awma li awma la ya wala amna ño xamna do bo maytul nekkuñ sax kon deug la wor ma amna way amna lo xamna du wor ma injustice la warma amna mais amna lo xamne di warma boddi kantel ci bir xet la amna lo xamne du warba xébaté la té nit kenn waru ko xém doma dem kenn waru ko xém ndax liñu bëgg def natukay du natukay alal du natukay ay yéré du natukay yoy am yage du natukay dédé du alal du yéré du am lolu dañ ko bëgg def natukay
ba catégoriser nit ñi classer len ci ñu yor ak ñu yorul waaw ki yorul sax mom bu la nexé boko robé dugu bu ngeen do wax ñami wu ci dugu ki yor nak mom bu ko nexé mu wax lu wërul sax ñu nal ko yaay jambar lolu señ bi lolu ay contre valeur la lolu waruñ ci yar suñu daw te li ëpp ci dëkk bi ay daw la serigne aliou mo serigne fallou la yakarna def na waxtan bu am solo al wafa xamna abdullah def ko gëj gis mais sino di lako indi wat diko tek manam bi mi wax fi xam nga fi dañuy fekk mukallaf bo xamne ñu jappé ko am ndaw ah way ñu jappé ko ci ndaw ji isa di nan mag ñi ndaw ko am 40 ans nan ñun ndaw ñi parce que ndaw amul ben responsabilité way du jël ben responsabilité ba ken tagatu ko ci mo am responsabilité may waxtan nak barki dem seigne abdou fatah mo mo fi ñun dañuy yex def lepp suñuy ndaw fa lañ tollu mo ne mo ki nek ndaw ben mom du mag mukk bu nekk ci kër gi sax bu problème amé mom day japp né problème bi waru ci wax ndax ndaw la waru ci am xalaat ay way ndaw sa bu ko mene lijeenti sax ñamewku paka dañ nga yow bokko ci da nga yexa jël soxna yexa jël engagement bala nga jël engagement bay am fitu di wax ci kër gi nga am ñeen fukki at ak lu top la juroom fukki at te warta deme non dañ la wara yar ak responsabilité boy dugg ci fukki at ak juroom benn fukki at ak juroom ñaar fukki at ak juroom ñet nga commencé xamné magum jëm nga responsable nga nak mais bu ñëk loola da na am mag ñi lepp dañ ko daan téla tambali mo tax ñu téla njabot lepp dañ ko daan téla tambali dañ daan téla soobu ci responsabilité fi nak da ngay nekk bëgg am 40 ans ñëméwulo wax ci kër gi nga dëkk ñëméwulo wax waye bu xam nak bo génné ba togg ak say morom loy wax gaay xam lañ lu xew nak kon yef yi deug la warma waye buñu ko jaawale ak xébaaté buñ ko jaawale ak boddi konté parce que buñu waré léral mbéd mu fi doonul mbéd Serigne Touba gisumako buñu waré défar mbéd mu fi doonul mbéd Serigne Touba man gisumako buñu waré natal mbéd mu fi gëntu don mbeddi Serigne Touba man gisumako 30,000 hectares yi kenn mën na fe genn ben mbedd bu dul mbedd Serigne Touba ben mbedd mën na fe genn morom ngeen japp ñoo yaaka xana muy mbedd bi nga xamne mo gëna neexa jaar mo ëpp lu fay jaar bo dangama nangam waye mbedd yépp ay mbedd Serigne Touba ñi fi ñoy Serigne Touba len fi nak mo fi dajale nit ñi de ndax fi kat dara newu fi won nak nit ñi dañ koy faté légui la yëf yi def rek ñu naan wa yow da yow dañ lay waji genn dëkk bi mané la kon nak kenn du fi dess ah bi fi señ bi ñoo ñu duko wër dal nga doon wër dé lañ ko doon wër bi mu koy sañ ci histoire sañ bi ñepp xam nañ ko kenn ku ci nekk la nga ca doon xam nañ ko lolu buñ ko faté dé warta am xejj ak seen wala bok su xejj ak sen di am xana ki gëna ragal yalla la wara do normalement ci ki gëna ragal yalla ak kepp pass pass ci la wara do warta don ci aw tour warta don ci aw sante warta don ci aw belo ak ci aw cholin ak ci am am non waru don lolu bu de xejj ak sen day am rek natukay bi lolu la wara do kon dekk bi nañu ko jox ñu xam dayo dekk bi te dekk bi yité len ba biñu togué ak état duñu wax sen problème mais problème bu dekk bi lañuy wax lolu bokk na ci li tardel dekk bi tardé ci fann yépp ño xam na dañ ko xam nga buñ né électrification ñu né 39% jégué wo xaj bi sax hein ñuy jaawale Touba gi ci lampe yu lèr yi ak bo jégué ñaari cornice Touba gi ci lendum Chris gi te fi
bo do guen parce que demb and nak Seigne Mourtala fi xom ban jour le 19 le 20 djel penku bi nga gis kéré nim takalo ak Touba man ma ngi faté dekk ba num tourdi sax la jot na len ko dé la jot na len ko mais li li gëna frapper moy ben garab do ko fa gis courant amul ba paré da nga yegné mi ay jambar fa nek ci ndax ñom biñ leen joxé man keur fatana touri dal xeyna dana ko xolal légui biñ leen joxé sen paki ndaysan surtout soxna yi ñi ñu nga fay xey ñi di fa gont ñi fete fa ñi di ko jappal sen dom ñi sen borom keur lañ fa nekkal ngelaw lu fu nek lay jaar bu becc heure bi nak tangor wi ma len di laaj mi heure bi non mu do heure bi mom benen affaire lu guddigi lay tane mais malgré yoyu ndaysan ña ngay ciok ciok kenn ku ca nek ya ngay mol ben saxu ciment ke ngay mol ton ñu ngay dajale sen mol ke yekati na ay negam ba amna ñaari nek ma nga ci douche ke ma ngay def nga xamni ñom déjà lañuy ñaké ñom ñu ngi fexé ba di ci fagu barap bu lew buñu fété ak sen jabot waye bo fu ñëwé da ngay xamni bari na ño xamni ñu ngi fi ci digënté lampe yu leer yi ak taxu kaw yu kawé yu rafet yu janji japp ni Touba gep ni la mel dem len ci penku bi te da ngeen fa wara dem nak da ngeen wara dem ci penku bu xol ña fa nek ni ñu doone ay jambar ñi ay maçon lañ ñi ay manœuvre lañ xétu liggéey yu rek nga fay fekk ko laaj ñu ne xeyna nek nañ fa ba julli timis ba paré burum kër ga waccu Anassa yaay dem na ci marché ba Anassa bay xeyna lumuy liggéey maçon la dé lu sa bay du liggéey sa bop dé maçon la rek lañ lay wax mo leur la wayé bo xol digënté bobu kéré lepp du len xalat kenn du len tuddu kenn du len bolé ci programme buñuy dajé fi ci dajé magal gi da nga dégg toujours ci rek lim wara def ding ko dégg waye toujours amna ku nek ci commission bi ko xamné mom lañuy bolé ak sénégal mo koy wax fi fi jëm té xaw mon wërna ma ni fi wé xaw ko parce que ñom seen bop lañ xam ak seen yitté fi adina la té ñenti xibla yépp non la mel lolu mat na bayyi xel nit mënu ñu la denk lo xamné xamuloko parce que Touba gi bokul ak Touba gi ngeen daan dem ci ay dég ciumbok yu mel nonu dég moy koy netti dég yu dul jax fi dédét fi adina la dekk bi dafa dox ci ñenti kibla yépp bu ngeen démé fekk leen ñu manki lepp mais toguñ dé parce que Seigne Bamba leen fi indi buñu xëyé dañuy dem ya xam tuddi li ci gëna doy war pour nga déplacer wu rek problème la parce que même yow bi nga xamné da nga duggon ci auto ngeen di dem da ngay gis né amul yoon buñu lotissé ci barabit ñi nga xamné ñom lañuy wax ñoy ñoy am barké mo ñi am alal li fété tali bi li fété mbéd yu mag yi lepp dañ koy jël amuñ ci soxla denc ko fa ñu ngi dëkk ci Touba gu lèr gi ak Touba gi ci tabax yu rafet yi di bayyi fofu naan xamna dëkk bi fé dana dem ba doxi su ko défé ñi ci dess moy ñi ñom ndaysan ñu bulen tak fus gëna sori mbéd ma way ñu nga fa di ciok ciokal ñoo ñe ngay miré ndax taw nañ seen ñaari nek ñi ngay mol ngir dindi sen seng ya fa nek du seng sa ay seng yu ñuy for fi ci yobbu ko fofu la kenn ku jekk di gëlijeunte ba yow sa périmètre nga xamné borne bi fi la tambalé fi la yam té may ñu len ko dafa am lu ñuy joxé ñu dog len ko jox mais ñoo ñu mat nono xoli mat nono bayyi xel buñu japp né Touba ci lampe gu leer yi rek la yam bo duggé fi ci mairie bi jëm ba hôpital Cheikhoul Khadim di mot bo jëmé garage daara Djolof bo jëmé rond-point

0: Touba Fall dedet nañ wessu fofu nañ wacc corniche duggu ci tali bi ci ñenti xibla yi nam xolal sen bop waye lool nak ku dekk bi jor rek koy def su fekkone am nañ ñu taxawu dekk bi kon li ñu manké yeb duñu ko manké parce que dinañ xam ñom dekk bi ñi taxawu dayo bi ak daraaji waye dañuy deg nit ñi di wax rek ñu yem waye ñom sen jëm bop sax ñom xamuñu nan la dekk bi tollu ak fu mu yem ak fu mu tambalé ak lan moy seni problème lolu luñ ci deg nga diko wax buñ toge diko wax jaruko yow ya wara dem constater ko sa bop xol ko parce que du pouvoir responsabilité la mairie bi nak jambaré ñu ngi doon sédélé ay copar fania wa yakar na jeex na dé ndé xa yeex na ko yeg nak sédélé na xaliss bu bari dé doon dimbalé neew ju doolé lu am solo la ñaari enveloppe la génné jëmeeliko ci askan ben bi 55,315,000 jox nañ ko junni nit ak juróom ñaar fukk ak ñeent ngir jàppale borom kër yi nga xam ne dañoo néew doole solidarité ak partage aide aux indigents 55,315,000 ñu séddale ko 1,074 junni nit ak juróom ñaar fukk ak ñeent ah lol de amna solo surtout ci jamono ji benen enveloppe bi 11,500,000 ñu jëmele ko ci mosquée yi ci juma yi tuba nak amna lu upp témer wala fan témer ak fanwer yi mosquée yu fi bari na de 11,500,000 ci mosquée yi ngir gungé len ci tawaski bi ñoomit xam nga mosquée yi bari nañu fa ra dimbali moy ñi no nak naayem yek parce imam yi sax ak ñen ñi nga xamne it ay mag lañ di neysat tok ci wéti jakk jarek bu soné ñu dugg julli buñ selmalé togaat ci pegg ba ci tawaski bi donc bo bolé ñaari enveloppe yoy maire bi génné na 66,815,000 francs lolu deug deug pour assister ay doomu adama amna solo waye nak ñun nak xam nga dañuy jangat kiitu maire bi dañu ko yeur diko depper ñi waaw diko xolaat budget 2026 bi nga xamne ñu ko wote won décembre 2025 dañu soralé won né ngir dimbalé neew ju doole yi danañ génné téméri million 100 millions waye bu ngeen fatali ko touti réunion conseil municipal bu mujj bi yokkon nañ ci 150 millions lañ ko defoon ci autorisation spéciale donc 250 millions lima jaaxal kay moy lutax ci cëppandaw lu ñu génné 55,315,000 francs ngir jappalé njaboot ñi té soralé won 250 millions yok gi mu ngi am ci autorisation spéciale bi mu jam ci maire bi ba ci mosquée 80 millions autorisation spéciale 20 millions way bo bolé lim guéné yépp 115 millions légui nak 11 millions la dama joom de 11 millions 115 11,500,000 légui nak la motax gënou 100 millions yi ci tabaski bi pourtant xam nga nak ñom sama gaay yor nañ ay copar mu doon lañu gënné 100 millions ci tabaski ju au moins c'est de l'ain ndax damay ragal buñ dématé ba dewel ñu dajewat autorisation spéciale parce que xaliss bi da fay dess parce que deug 250 millions prévoiron nañ ko ndax li tax mu yegg ci fofu sax 100 millions lañ jëk prévoir après autorisation spéciale ñu né nañ leen ci dolli 150 000 ça fait 250 millions ñëwul ba ci ko at même jumaa yi ak jakk yi 80 millions, autorisation spéciale, nous avons dit qu'il y a 20 millions. Deug deug ah warona meuna gëna yéewon ndax dëkk bi metti na té nit ñi yitté wonañ ko leen taxaw nak légui nak xam nga liñu gënë baxna waye meuna gëna bax parce que suñu gënë won tay 250 millions yaakar na né dinañ dimbalel mbolo mu dul jeex ndax copper ya nga fi légui nak buñ déé ba ci kanam inshallah ñu néwaat autorisation spéciale ndax report xaliss bi dafa déssone ah deug deug dal déssé ngeena yéewon touti nak bu non ngeena yok sen loxo mo gën xaliss bi dafa déss ñukoy dugulat ci budget de l'année té buñu démé ba pakasen bi jeex budget bi mom dana reuss lol kon lol yi ay laaj la yo xamné xeyna dañ ko gëna yaatal waye dal toujours dañuy wax né sa bu féké né jog nañ pour taxaw askan day melné xam dayo ñiñ wara taxaw day dess parce que kenn mënta expliquer lolu nga wara mëna taxaw dimbalé nit ñi copper yi nga leen di dimbalé ñu ngi fi ngay sagan ba muy dess ba deewen nga diko laaj dolen nga wara taxaw liggey ci dekk bi nga sumbu liggey yi waron durer ñenti weer ma ngay am ñaari at copper yu ko liggey ngi fi après nga ne autorisation spéciale nga ne report deug deug dal yef yi xama yoy mom bo de ye rek conseil nak comme ko ñom du ci bari taluñu ko sax duñu xol sax ki duñ ko xol sax seigne ma mor mu seigne bass mu seigne fallu dal na ma jema sax di weddi limay wax ni waye toujours dama koy wax ne dama ce kay di anamu genn ko nga xol ko boko xole rek di nga xamne limay wax ni realité boko genné rek di nga ko gis boko genné di nga ko gis kon dekk bi dal jot na seuk ñu gëna bayyi xel dekk bi te taxaw ndax yitté wonu ko ko taxaw ndax lepp dañ ko manké ba tumu ranké sax ku len taxaw bu dé député yi dëkk fi nak député yi mom xamna député yi sax ñom xam nga ñom amuñ ben pouvoir waye député yi sax nga ñom duñ ay député dëkk bi duñ député réew mi député nit lañu ay député parti lañ nga buñu ko sax dañ koy wax ñepp diko dégg ñom dëgg dëgg ci dëkk bi lañ len falé dé ci turu dëkk bi lañ len tané dé wa dëkk bi sanni len ay xop way kérok bañu solé mbubu député bi ba tak la xassay gi ci lañu noppé doon député dëkk bi ci lañu noppé doon député réew mi député parti lañu ak député njitu parti ba ñom nité leen gëna ñor ke dëkk bi parti bi leen gëna ñor ke dëkk bi franchement parce que nak ñom xamuñu né bañ leen sanalé xop bañ tuddu leen ci téméré député ak juroom ben fukk donatuñ député parti donatuñ député ma samba té pinchum ndaw réew ma lañu nek ay député de la république du sénégal lañu waye ndaysan bu fekkone dañu xol ñan lañu wara tan pour def leen député xol seen dayok seen daraja ak seen xam xam ak seen bëgg seen terroir ñu dog leena tan waye bëgg nit rek ñu tan le député bo dewe da nga nan man fum xol lay xol bu ne dafa ñuul mané kukku bu ne dafa wéx mané tal sa yonewul ci dëkk bañ la tanné sa yonewul ci réew mi député bobu nak ah xala ku ko yaakar wala ngay xaar ci mom len yow da ngay nelaw té wogo parce que xamul lan moy rôle député député parti amul député du man nit mom lay top député de la République nga verte jaune rouge drapeau ba khalisu rew mi lañ lay fayé khalisu rew mi lañ lay jëndalé auto khalisu rew mi lañ lay joxé indemnité jox la passeport diplomatique jox ko sax so soxna yow nga né légui man ma samba la fa nekkal quoi xam nga li moy rir deug rir waye it nak am bañ len di tan mais tanno len parce que japp nga ni ki xamna deuk bi bëgg nako ta dana taxaw deuk dedet ah mom da jambar na ci parti bi de mom de ko bëgg modou roxé la de mom koy mëna jappalé de ah lolu amul problème mom bu démé yoonam du nekk ci kenen kudul ci leaderam modou bousso la bu gëna wax sa légui modou bousso bu gëna modou bousso de modou bousso ba bu gëna fallu ndjay de ah ki bëgg na seigne fallu gala sila de jambar na ci parti bi de légui nak mom amna juromi at yo xamné mom xamul lum dan lum tumuranké won waye dépense bom bokatu ci bom légui sax day dem ci banque ba parce que bo doone député rek gis nga fiñ tolni député yi bu session bi ubi rek banque yi dañuy ñew kenn ku ci nek ñu la way ñun dañoy banque nangam so bëggé mën nañ la lebal nangam nga diko fay nangam juromi at yi boko défé ci nangam di nga déssé nangam té di nga tabax sa kër gi ba mu yegg di nga tabax sa tool ba di nga def ni di nga jënd yoy mom ci sasi rek té fayoguñ sax banki ñëwlé bo tax ñom ñëpp loolu moy doon seen yitté ak di sét passeport bu buñ ci tuké nu ñuy démé ba am ay business ñuy réglé ci suuf ak yu démé non wayé askan wi yeen ñi leen topon yi yeen escalier ngeen dé yeen xam ngeen loolu sax ndax mënatu leen jot sax téléphone faf doto leen gis yenn xew xew yi dinañ tan di ca dem te buñ ci dem mbolo lañuy andal ak seen garde corps do len jégué te bobu yeen ñen la won bobu nak do nagul dara mom defo len dara waye legui rek yow def nga len dara nga da nga len yabal ci pinchum ndaw rew ma pour ñu nekkal la fa fatte nañ la seen bop ci lañ nek ci lañuy xey ci lañuy gontu waaw buñ neme ci plénière yi nak moy fiñu showé nga xam dañ ko wone ci télé di nga gis kenn ku ci nekk ak sa grand bubu daal di la xasaay ñoo taxaw ci pipi bi wone na ya ëpp fit ñepp wanena ya jamba te fekk kat dara xala wax joju mom jeexna ndax ci commission technique ya liggey nañ liggey bo ba liggey ba jeex waaw wala deet rek ñu na la legi am nga ñaari minute nga taxaw ci turbine ba wax ba geex nan way Touba nangam ak nangam parce que dañu fekk yow lañuy nos ci Touba xam nga ne nos nañ ko bu yagg ci commission ba nos nañ ko légi nak ba fas ko ba mu deugur kecc ñu indi leen pour ngeen ne wa wala deet nga nan way Touba fekk bobu wey wey nu mbuss waye bo tané ñu xamul nga di leen jittel toujours non lay démé bo tax xamna né ñom ñep bo moy tout tabaski gi do leen gaaw gis dé yaay tabaski bi tabaski bi bo séne député dawal dé bo séné ab député tabaski bi de goma la digalé gis bokki yéli ka ndaj radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bayeko ci touba ndam ndawalim xeyna tay dinañu gëna gaawa yëkëti jataay bi ndax xamna ay xew xew yo xamné ay faaw ñu taxaw ko waye dekk bi dal man na baye xel de tabaski yi nak man na baye xel de yaay yenn say dañ ci soobu dugg ci luñ mënul de jaru ko de ha gay may matériel rek ndaysan matériel rek legi ñepp ngay jaay pis men jaxate nga ne indi na ay pisam fele ku ko xol sax mu lebal la waaw way cey bu tabaski jalle te ga de ku ko xol waaw soxna ba fatima mbake indi na ay rido mak yoy boy waaw cheikh rido yi da rafet da balako ah deug man amul wa jende rido waye bu duggé ci mustafa bu mustafa ke jël rido yi bu tabaski buñu tabaske ci ngon rek day ñew commencé ci buntu keur nga lay tambalé nuyo xam nga lool da metti gaay nak dañuy dem lepp ay basé lepp ay xar reba ndaysan sentiment rek bo len ci duggal waye khutba bi seigne mamour def ci tamba khutba bu am solo la ndaysan khutba bu am solo la xamna dina ko tegaat sax bala ñu yëkati jotaay bi waye khutba bu am solo la abdoulaye ñi la ko denkon xaw fu ko duggal mais khutba bi amna solo dal parce que mu ngi fatali nit ñi déjà tabaski comme niko imam yi di défé fatali len li nga xamné jaamu yalla la té yalla du tek kenn du mënul fo nit ñu xam ko nit ñi jaru ñoo soralé bo len soralé do sour bay barkan balay sama ko xon mi ñep bo len soralé noy souré do sour yow mën nga loy def nit ñi rek ngay baye xel loy wax nit ñi ngay baye xel loy sol nit ñi ngay baye xel bay dugg ci lo mënul ak di def lo mënul way yow dal do baye xel yalla ko mi nit ñi ñom ñu ngi nonu bo solo bo nopp nak bay sinat ñep naan la sañ saga te mu wër la ne sa aqulay taala yow bo tedde do rek nalaw de parce que bori bari na te metti na te gaay bobu bu tabaski bi daanu rek ñu ñew ndax ñoomit bo matu lañ la lebal sax dañ ko lebi xam ben jaxate pis ye du jaay ko tu pis woor na mëna da dem lebi pis ye rek wala mu rangu ko rek waaw bu la ko lebalé nak ha bu yaru de mom mu taxaw la rek kar kar kar waaw bu fekke di jigalab dañu bari nak ha di nga mère ko la deful dara te nit ñi dañul xamé farata gis nga fiñ tol ni li gëna doy war man fekke na ay tabaski ak korito yo xamné aju ma lay tombé surtout tabaski señ sidi mohtar yalla ñu ko yalla fayal bu ñëwé 10h jité julli gi bu aju ma joté mu ñëw julli ci waye gis nga buñ tabaské aju ma ni waye ñu wara ñëw juma bo ñëw ci juma ji yok ji kenn du fa nek juma ji du fess kenn du fa nek kenn du fa nek moone julli kay eid bi da fay fess ci suba gi bañ dugg ci biir juma ji waye gis nga bu ngon joté ñu né tay la aljuma manam kenn du ñëw yarax lay def ay way ndaw samba kenn musta gis li sey parce que folklore bi nak ak wanew bi aussi ndaysan ndax lolu lañu jappé nit fi dé yow yorol solol yéré bu rafet rek yorol auto donte dang ko abba sax bo ñaané soxna ñu may la yéré say sax bo dëgëré fi daal na man doomu diiw la wala sëttu diiw la bo dëgëré fi ñu daal lay gëm ci saasi xam nga fi mom da ngay wax rek ñu gëm la ndaysan daal lay may soxna fekk yow manam do tous comme ni bara fall di def rek tayam tuddu serigne fall bu suba mu tuddu bara fall dara bu solo bo ñew rek da nga nan wajangi bo waxe ba noppi nak ñu ah tubarakallah ah yalla bo ne damay tukki ah lool nak ndaysan dañ ci nax nit ñi te ba legi ñu ci nax nit ñi motax bu tabaski joté nit ñi lu rek dañ ci dugg aussi quoi mais yow di nga mel amul problème mo ne ko rek senegal nak dafa metti sat da ngay sekk ba pare ñu so ñu di la ci xass sax melne ci sa ciobare la dal ñak gi te ko sañon da ngay am quoi mais da ngay dañ lay xass sax déjà tambalé ko ci ñu ñëk dëkkal dañ lay xass di xass xali da ngay na ñak jom sa morom yi di nangam te wërseuk yamul pression sociale lay indi ci sul dëkk bi li mu ñu jural problème yu dul jeex waaw nga jëm nga seen pap fer bu sol yereem nga ne ah pap de tuar kala mom de day xey ci radio pap mi ni muy sañ sañ ni yor la dara radio ba dara nga fekk ha mom xamna ne bu way maire bi yegon dañ ko bind bindale ma mais fi du fa gaw way da ngay gis ni ci ndaysan yakar da ngay gis sa ku ñew mom du xam sax da yow cas social ga mom mu ñew de lay indil ay cas social yo xam deug affaire bi lo tax mu compliquer quoi motax nit ñi ndaysan da ngay len di ko di ñi jema dugg ndaysan parce que bëgguñu ko laacc seen dar dara mais dar neew ci waye ñepp mënuñu ko supporter yow kay amo li nga am amul problème waye xalaatuñu ko wallahi ndaysan day gis ko xamna ndaysan lu ne lay daj ci ngentem ni lu ne lay daj ci cietal gi lu ne ñu ne mënu ko ñak te kimi dalal mi fu mu denc ay yërem sax abuko lu la ñu dugg ci pression sociale ci yalla yërem Sénégal way ñu jël quelques auditeurs la taaji yëkëti jataay bi 33 976 09 09. Radio Ikab FM Mbokk mi, salaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum Serigne Cheikh.
0: Waaw, ku baax kooku.
1: Ñaari kon lay wuute masi waa ma ne lëggéey bi rafet na lool de. Yar kat bi nga wax dem na solo lool ci kat bi dëggu la yoo xam ne kenn mënu ko dindi. Dëkk moom loo ci wax rek maanaam am na loo bàyyi. Waaw, ñun ñi nga xam ñoo fi nekk nag dalu Serigne Touba moom am nañ ci lu naqar lool. Bu na amoon alal moom lépp lay def ci dëkk Serigne Touba bi.
0: Seen ñaari pono dax naa seen tali boobu mu ngay yàqu di def rek.
1: Waaye tali bi dama ne la. Woon na Cheikhul Qadim laa la wax boo demee ba nga yàgg bopp tali.
0: Waaw, bopp tali.
1: Côté yi dañuy jàdd ci territoire yi. Territoire yi sax na ngay tàmbali yàqu.
0: Waaw, oui.
1: Waaw, tali tali boo xam ne leer na yow boo boo taxawee ci digg tali bi. Def mètre. Mètre bi day mètre day maa day dugg ci biir. Côté yi benn jër fa benn camion yëpp dañuy jàdd ci territoire bi. Territoire bi dañ cee teg ay bagage. Foofu min foofu Touba gépp moo ci gën a yàqu. Réew moom sëñ bi loo may dégg nag sëñ ban amee indépendance ba léegi 1960 ba léegi nii maanaam Sénégal ci coono dong lay dëkk. Coono dong lay dëkk. Yow dem nga Italie gis nga la fa nekk. Benn tubaab ñu ne boo jógee Rome boo ngay dem Pisa à 1939-40 benn car moo daan jógee Rome ba dem Pisa bu ngoon jotee mu gon. Demal léegi Italie nga xool. Sëñ bi seen point yeeg seen autorité seen nangam. Maanaam tubaab bi ñoo mën a defar réew di ko liggéey. Tubaab bi ñoo ko man. Waaye wóor na yàlla Afrique gii billahi barka Cheikhul Qadim laa la wax. Maanaam li fi nekk kenn xamul. Bu dee dëkk bi nag moom dëkk moom daa ne dañoo amul ay autorité. Waaw, ndax fi ne li fi xew lépp dañ ko may dem ban ko jooy ci gouvernement bi. Ñu di ko defal leen ko for force mais duñ ko def. Force la. Parce que léegi dama bokk ci réew bi ca mooy deuxième ville Sénégal. Léegi maanaam léegi ñu bàyyi dëkk suñ tubaab bi mu ne mu mel ni mu mel. Day na war de man dam naa ci lu ma naqar lool. Ci dëkk bi barke Cheikhul Qadim laa la wax wóor na suñ baa war naa wuyu suuf yi. Lépp lu Dakar gi am da ko war a am ay autre route ak ay pont yëpp da ko war ay train yu baax yëpp da ko war a am ci dëkk bi mais banal li si ko ne cee. Xam naa daal damay ñaan moom yàlla na yàlla def Ousmane Sonko jot fii ba lëggéey ñu dëkk suñ tubaab baax na jërëjëf.
0: Radio UKB FM 103.5 kaddu gii di bàyyi ci Touba Ndar Daru Aliou mbokk yi bisimilah. Chouïla.
2: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah.
2: Waa ñu jaar.
0: Ku baax kooku.
2: Pap Diène Bëgg Suñu Fal.
0: Ah.
2: Pap Diène Bëgg Suñu Fal.
0: Pap Diène.
2: Ah, Bëgg Suñu Fal.
0: Baska loo.
2: Bëgg Suñu Fallu.
0: Ah, Bëgg Suñu Fallu.
2: Waaw.
0: Ah, noonu lañ lay dakkantale.
2: Waaw, mooy sama tur.
0: Mooy sa tur. Fooy wootee.
2: Ñenne.
0: Ah.
2: Touba Ñenne.
0: Touba Ñenne.
2: Waaw.
0: Ayca bisimilah sëñ Pap la bu wax.
2: Man de am na ma bëggoon ñu koy ñu ko seetlu.
0: Mooy.
2: Mooy maanaam tey dama doon dégg. Mburumu. Mburu si kelekke maanaam. Yaa ngi dégg.
0: Mburu waaw loo ci mburu bi.
2: Fi ñuy kay lakke grillage dañ koy raxas ko dañ koy xosu mu set parce que tey dañ moom dañ moom dégg yi. Gisaa mburu lépp ay ñuul la tuuti ay seer la.
0: Nañ koy raxas.
2: Mboolo seen ci bàyyi xel. Dañuy dañ grillage dañ koy lakke dañ ko pomp ba mu set. Ba du xobaat di ñëw ci mburu bi. Dama wal ba tey mburu bi dafa ñuul cook.
0: Te di ko
2: comme saari fer la mooy xamaat boobu noonu loolu dar si mbir mi.
0: Te di ko changé. Te di ko changé.
2: Waaw, nañ ko bàyyi xel daal.
0: Am na solo te di ko soppar ñu yenn saa yi.
2: Waaw.
0: Jërëjëf Pap.
2: Jërëjëf.
0: Waaw kay jërëjëf Pap nee na fi ñuy lakkee mburu yi. Mburu mi mburu mi mburu mi nañu xool fi ñu koy lakkee. Mburu mi. Allo.
3: Allo.
0: Waaw quoi na nga def.
3: Si dañ koy am am baax
0: na. Waaw na nga def gaje ga.
3: Mu ñaar ba.
0: Ayca bisimilah.
3: Di rafet na kaddu yi amati na sa lool. Ñaanal suñu borom taxaw la. Barke Cheikh Omar Moundala. Ma gis nañ ànd bi ànd ak suñ bi tamit fa lay Tamba it am na sa lool. Ñaanal suñu borom taxawu ko Bàkke. Suñu borom dafa ko taabal suñu borom. Li nga wax rek dëkk bi moom suñ bi. Li ngay wax sa bi rek dëkk bi daa ñëw ci loxo de. Barke Cheikh Touba dëkk bi war naa passé ma. yàlla xam na ko billahi te man li ma gën a naqari denc ay milliards denc ay milliards ba pare yow dëkk bi ci nit te yaa ko war a bale dëkk bi ci te yaa ngi denc ay milliards yow man milliards yi day denc di ma korkonal xaw a tax ma korkonal te mun ci Serigne Touba yi nekk ci dëkk bi te Cheikh billahi wallahi bi ñu jàppoon ci dëkk bi ba ñu dëkk bi changé ndax am na ñoo xamante ne bi ñëw fi indiwuñu dara mbuus lañ ci indi ñu abal leen ay.